0: ngwa la nyini tanya taga bisika do ka barala chugo nyamina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugo werela wal maka au ye ka uti barala au be tolo ngedila au be mufuye
1: bo amna min foyana bo o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni irebe na tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado irebe ska cliff la glisa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kaladi kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà baramilo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc baranyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye jumaa
2: bon c'est comme mutemu fana emi foni kenu parce mogo amba fe mogo ka lonko anuka barani sobe baralo parce arni miin ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana may baran ke fe fenyan male donc baran nyana malu an fa na bu do ara le pour que ka mo ko la yele pour que ka mo ko soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu yere ne lu kaf sa ko neti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lu fere wala nere ala dala akata si soma ere fo wala fe sane kana su ke afe parce ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ni rek may
0: ko bare ni may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de a on to be ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha nga usira ku ma fla de soro ka sega baruke no yes ko madaina au ka kuma laba ye jumai
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be okelengele wele o kaseka lana kaseka andeme anga seka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kan nafalo bara wala kamnanu yere tara yoro do noko Burkina beulu Burkina yere lo toko wela jamana toko lo wela don ama nyini jamana de onfe o kaseka an suteni o kalana o kalana o kana miri ko amo bara kuntan lo kera wala ambo befu kasi o wali nyuma do o ka soutiena o yere ba nga video pa e partager de 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no souteni tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bekam au ka kuma laban mimbe au dusho lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et o temene ko fe mana labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbofu ngosobe become ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baru yungu nga baru vita kuncha yorodi la kasika seko donko koro linku usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linku naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo mbara la walisanya taka ni kumoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mawaka fuali la Burkina tefuye atena kefuye kama soro Burkina chifu ude bibarake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene were kan ni chifu were munu bibarake siko donko koro linku
3: monsieur le vendeur
4: oui
3: un poulet c'est combien
4: 5000
3: 5000
4: oui
3: c'est trop hein moi j'ai 500
4: ça fait pas
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, son ventre est rempli. et ton 400 francs reste.
0: Binta be kuna chenya no bubu janju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu be barake Burkina Faso wal saka seka nyataka soro kambe oduna.
4: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djondjo, c'est le bonheur.